0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdimieskar! Es mēkstu sakte, ir dēma atmēks. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Puķenos.
2: Puķenos radies.
1: Puķenos radies. Puķenos radies.